kaloreilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansek

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, kryhmä.fi.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan Citymarket, on nyt myös Suomen paras Citymarket. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala
2: Lumpuri.
3: Rantasen, totta kai jo. Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen, mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba-babba-batteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseenny muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Pari
2: ja sitten vielä lopuksi vähän. Yliheilua. Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse villi japsi, juokse kavven maksi. Juokse villi japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonki.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: blood.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Männistön kujalla Tampereen Lentävänniemessä alkaa keskiviikkona katu- ja kunnallistekniikan rakennusurakka. Työt käynnistyvät johtosiirroilla Lielahdenkadun suunnasta ja ne vaikuttavat alueen liikenteeseen sekä pysäköintiin. Työmaa-alueella ei ole pysäköintimahdollisuutta, mutta kulku kiinteistöihin säilyy koko urakan ajan. Männistön kujalle rakennetaan uudet katurakenteet, kunnallistekniikka ja kaukolämpöverkko. Urakan arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Tampereen Teiskossa sattui eilen vesiliikenneonnettomuus, kun 12-metrinen huvivene ajoi karille. Veneen kyydissä oli kaikkiaan 6 henkilöä, jotka saatiin kuljetettua turvallisesti rantaan. Henkilövahingoilta näin ollen vältyttiin ja venekin saatiin hinattua kotisatamaan. Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään ensimmäiseen kokoukseensa uudistetussa kaupungintalossa. Valtuuston käsiteltävänä on runsaasti talousasioita, kuten viime vuoden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi valtuusto saa ajankohtaiskatsauksen kaupungin toiminnasta ja talouden tilanteesta sekä päättää muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon. Esityslistalla on myös muun muassa äänestysaluejaon muutoksia, luottamushenkilövalintoihin liittyviä asioita sekä useita valtuustoaloitteita. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä tampere.fi-verkkopalvelun kautta. Lähetystä voi seurata myös paikan päällä kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa kahvilaravintola Viistokadun yhteydessä sijaitsevassa Järvi-monitoimitilassa. Nokialla eilen ensimmäistä kertaa järjestetty Puistofest osoittautui menestykseksi. Kaupungin mukaan Poutun puistossa oli parhaimmillaan jopa 5000 ihmistä. Tapahtuman avasi Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Päivän aikana luovutettiin myös tämänvuotinen Nokia-mitali keväällä eläköityneelle kaupunginjohtaja Eero Väätäiselle. Nokian kaupunki kerää tapahtumasta palautetta kävijöiltä. Palautteen avulla tapahtumaa ja kävijäkokemusta voidaan arvioida ja kehittää edelleen. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton Alajärveltä, missä se kukisti ankkurit jaksoin 2-0. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-2, ja kun toinen jakso päättyi Mansen 2-0 voittoon, lähtivät kaikki 3 sarjapistettä Tampereelle. Mansen parhaana palkittiin kunnarin ja yhden tavallisen juoksun lyönyt lukkari Aapo Komulainen. Manse jatkaa sarjan sijalla 3. Huomenna Manse matkaa sarjakärki Vimpelin vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Männistönkujalla Tampereen Lentävänniemessä alkaa keskiviikkona katu- ja kunnallistekniikan rakennusurakka. Työt käynnistyvät johtosiirroilla Lielahdenkadun suunnasta ja ne vaikuttavat alueen liikenteeseen sekä pysäköintiin. Työmaa-alueella ei ole pysäköintimahdollisuutta, mutta kulku kiinteistöihin säilyy koko urakan ajan. Männistönkujalle rakennetaan uudet katurakenteet, kunnallistekniikka ja kaukolämpöverkko. Urakan arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Tampereen Teiskossa sattui eilen vesiliikenneonnettomuus, kun 12-metrinen huvivene ajoi karille. Veneen kyydissä oli kaikkiaan 6 henkilöä, jotka saatiin kuljetettua turvallisesti rantaan. Henkilövahingoilta näin ollen vältyttiin ja venekin saatiin hinattua kotisatamaan. Tampereen kaupungin valtuusto kokoontuu tänään ensimmäiseen kokoukseensa uudistetussa kaupungintalossa. Valtuuston käsiteltävänä on runsaasti talousasioita, kuten viime vuoden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi valtuusto saa ajankohtaiskatsauksen kaupungin toiminnasta ja talouden tilanteesta sekä päättää muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon. Esityslistalla on myös muun muassa äänestysaluejaon muutoksia, luottamushenkilövalintoihin liittyviä asioita sekä useita valtuustoaloitteita. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä tampere.fi-verkkopalvelun kautta. Lähetystä voi seurata myös paikan päällä kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa kahvilaravintola Viistokadun yhteydessä sijaitsevassa Järvi-monitoimitilassa. Nokialla eilen ensimmäistä kertaa järjestetty Puistofest osoittautui menestykseksi. Kaupungin mukaan Poutun puistossa oli parhaimmillaan jopa 5000 ihmistä. Tapahtuman avasi Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Päivän aikana luovutettiin myös tämänvuotinen Nokia-mitali keväällä eläköityneelle kaupunginjohtaja Eero Väätäiselle. Nokian kaupunki kerää tapahtumasta palautetta kävijöiltä. Palautteen avulla tapahtumaa ja kävijäkokemusta voidaan arvioida ja kehittää edelleen. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton Alajärveltä, missä se kukisti ankkurit jaksoin 2-0. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-2, ja kun toinen jakso päättyi Mansen 2-0 voittoon, lähtivät kaikki 3 sarjapistettä Tampereelle. Mansen parhaana palkittiin kunnarin ja yhden tavallisen juoksun lyönyt lukkari Aapo Komulainen. Manse jatkaa sarjan sijalla 3. Huomenna Manse matkaa sarjakärki Vimpelin vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustan puoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustan puoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustan puoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan, myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

ei se sua enää mitään asiaa.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala Lumpuri.
2: Joo.
3: Rantasen. No, totta kai jo. Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen. Mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jopa vabbatteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseenny muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Parita.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän. Yliheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse Villi Japsi, juokse Kavve Maksi. Juokse Villi Japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonki, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja glupsakka kauppias sinne. Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Took a bite out of my range.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Come here, baby.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustan puoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos, yyt, out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan, myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereella ja sen ympäryskunnissa toteutettiin viime perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka suorittivat Sisä-Suomen poliisilaitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto sekä lupa- ja valvontavirasto. Yhteisvalvonnassa tarkastettiin yhteensä 53 taksia, joista 19 oli huomautettavaa. Poliisi määräsi seuraamuksia yhteensä 16 ja lisäksi poliisi kirjasi yhden rikosilmoituksen. Yleisin puute oli kuljettajan ajopäiväkirjan puuttuminen tai puutteellinen täyttäminen. Lisäksi havaittiin puutteita hintatietojen esittämisessä ja liikenneluvan mukana pitämisessä. Ylöjärvellä on otettu käyttöön uusi kaupunkikameravalvontajärjestelmä, jossa poliisi seuraa keskustan alueelle sijoitettujen kameroiden kuvaa suorana tilannekeskuksesta. Järjestelmässä on reilut 10 kameraa, joista 7 on otettu toistaiseksi käyttöön keskustataajaman alueella. Kamerat valvovat yleisiä paikkoja ja niiden sijoittamisessa on huomioitu erityisesti järjestys- ja turvallisuustilanne sekä rikosten ennaltaehkäisy. Poliisin mukaan kameravalvonnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta, parantaa viranomaisten reagointikykyä ja helpottaa rikosten selvittämistä. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt tänä vuonna 4 miljoonaa euroa kouluissa tehtävään nuorisotyöhön. Avustuksia sai kaikkiaan 76 hanketta eri puolilla Suomea. Pirkanmaalle suurimmat avustukset, 72 000 euroa, myönnettiin Ikaalisiin ja Sastamalaan. Ikaalisissa rahalla kehitetään uuden yhtenäiskoulun koulunuorisotyötä. Sastamalassa puolestaan palkataan koulunuorisotyöntekijä tukemaan erityisesti yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa. Lisäksi Pirkanmaalta avustusta saivat Nokia, Mänttä-Vilppula, Pälkäne ja Ruovesi. Avustuksilla kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Virallinen uimakausi käynnistyy tämän kuun aikana eri puolilla Suomea. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Suomessa on tänä kesänä 292 yleistä uimarantaa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Valtaosa uimarannoista on vedenlaadultaan erinomaisia. Erinomaiseen laatuluokkaan kuuluu 254 rantaa, kun huonoon luokkaan on luokiteltu vain 2 uimarantaa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimavesien laatua koko uimakauden ajan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereella ja sen ympäryskunnissa toteutettiin viime perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka suorittivat Sisä-Suomen poliisilaitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto sekä lupa- ja valvontavirasto. Yhteisvalvonnassa tarkastettiin yhteensä 53 taksia, joista 19 oli huomautettavaa. Poliisi määräsi seuraamuksia yhteensä 16 ja lisäksi poliisi kirjasi yhden rikosilmoituksen. Yleisin puute oli kuljettajan ajopäiväkirjan puuttuminen tai puutteellinen täyttäminen. Lisäksi havaittiin puutteita hintatietojen esittämisessä ja liikenneluvan mukana pitämisessä. Ylöjärvellä on otettu käyttöön uusi kaupunkikameravalvontajärjestelmä, jossa poliisi seuraa keskustan alueelle sijoitettujen kameroiden kuvaa suorana tilannekeskuksesta. Järjestelmässä on reilut 10 kameraa, joista 7 on otettu toistaiseksi käyttöön keskustataajaman alueella. Kamerat valvovat yleisiä paikkoja ja niiden sijoittamisessa on huomioitu erityisesti järjestys- ja turvallisuustilanne sekä rikosten ennaltaehkäisy. Poliisin mukaan kameravalvonnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta, parantaa viranomaisten reagointikykyä ja helpottaa rikosten selvittämistä. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt tänä vuonna 4 miljoonaa euroa kouluissa tehtävään nuorisotyöhön. Avustuksia sai kaikkiaan 76 hanketta eri puolilla Suomea. Pirkanmaalle suurimmat avustukset, 72 000 euroa, myönnettiin Ikaalisiin ja Sastamalaan. Ikaalisissa rahalla kehitetään uuden yhtenäiskoulun koulunuorisotyötä. Sastamalassa puolestaan palkataan koulunuorisotyöntekijä tukemaan erityisesti yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa. Lisäksi Pirkanmaalta avustusta saivat Nokia, Mänttä-Vilppula, Pälkäne ja Ruovesi. Avustuksilla kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Virallinen uimakausi käynnistyy tämän kuun aikana eri puolilla Suomea. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Suomessa on tänä kesänä 292 yleistä uimarantaa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Valtaosa uimarannoista on vedenlaadultaan erinomaisia. Erinomaiseen laatuluokkaan kuuluu 254 rantaa, kun huonoon luokkaan on luokiteltu vain 2 uimarantaa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimavesien laatua koko uimakauden ajan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan aluehallitus esittää muutoksia hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. Muutoksilla mahdollistettaisiin muun muassa Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Suunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin valtiolta lisälainanottovaltuutta, jota haetaan 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää lopullisesti aluevaltuusto. Aluehallitus päätti myös tänään uusien kehitysvammaisten palveluasumisyksiköiden rakentamisesta Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin. Ne korvaisivat nykyiset Korvenkodin ja Puuvillan yksiköt, joiden tilat ovat huonossa kunnossa. Parvekkeella syttyneiden tulipalojen määrä on viime aikoina kasvanut, kertoo Suomen Palopäällystöliitto. Yleisimmät syttymissyyt liittyvät tupakointiin, grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palojen leviämistä vauhdittaa usein parvekkeille varastoitu helposti syttyvä tavara sekä tuuli. Myös lasitetut parvekkeet voivat lisätä palon voimakkuutta, kun lämpö ja savu kerääntyvät rakenteiden sisään. Lisäksi huoli liittyy yhä useammin akkulaitteisiin, kuten sähköpotkulautojen ja työkalujen akkuihin, joiden ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällystöliitto muistuttaa, että parvekkeilla tulisi välttää ylimääräisen palavan materiaalin säilyttämistä ja huolehtia sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä. Ylöjärven tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Teivon raviradan uusien pysäkkien rakentamista koskevaa määrärahan kohdennusta. Taustalla on kuninkuusravit, jotka järjestetään Ylöjärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Kaupunki on päättänyt toteuttaa Mikkolantielle raviradan kohdalle pysyvät linja-autopysäkit, jotka palvelisivat sekä tapahtumaa että alueen tulevia asemakaavahankkeita. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 euroa ja se katetaan liikenneväylien investointimäärärahoista. Tampereella vietetään parhaillaan Manse Pride-viikkoa, joka jatkuu sunnuntaihin saakka ja tuo kaupungin katukuvaa runsaasti sateenkaarivärejä ja tapahtumia. Viikon kohokohta on lauantaina järjestettävä Pride-kulkue ja puistojuhla Sorsapuistossa. Ohjelma on pitkin viikkoa kirjastoissa, museoissa sekä nuoriso- ja kulttuuritiloissa. Lisäksi Pride-viikko näkyy Tampereen kaupungissa monin tavoin. Muun muassa Tampereen keskustaan on nostettu Pride-lippuja, Hämeensillan patsat on puettu Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaarin värein. Uutuutena liikenteeseen on lähtenyt Pride-teemainen ratikka, joka liikennöi Tampereella vuoden loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: suosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: Joo, niin. No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala
2: Lumpur.
3: Rantasen. No, totta kai jo. Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariini.

0: Kirppurikillisen ihan oikeita kirppuja. Myyntiin kirppusirkus harrastajia silmällä pitäen, mutta eihän ne siellä ootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba-babba-batteisiin. Sitten oli hakeminen sieltä.
1: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
2: Tämä on luvattu huomiseksi.
0: Iltapäiväkuuro. Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseennyt muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
1: No idea. Ja sitten vielä lopuksi vähän yliheilua.
0: Jaha, no niin.
1: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta. Juokse villi japsi, juokse kavemmaksi. Juokse villi japsi. No niin, se on moro.
0: Moritonkin, joo.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan aluehallitus esittää muutoksia hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. Muutoksilla mahdollistettaisiin muun muassa Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Suunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin valtiolta lisälainanottovaltuutta, jota haetaan 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää lopullisesti aluevaltuusto. Aluehallitus päätti myös tänään uusien kehitysvammaisten palveluasumisyksiköiden rakentamisesta Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin. Ne korvaisivat nykyiset Korvenkodin ja Puuvillan yksiköt, joiden tilat ovat huonossa kunnossa. Parvekkeella syttyneiden tulipalojen määrä on viime aikoina kasvanut, kertoo Suomen Palopäällystöliitto. Yleisimmät syttymissyyt liittyvät tupakointiin, grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palojen leviämistä vauhdittaa usein parvekkeille varastoitu helposti syttyvä tavara sekä tuuli. Myös lasitetut parvekkeet voivat lisätä palon voimakkuutta, kun lämpö ja savu kerääntyvät rakenteiden sisään. Lisäksi huoli liittyy yhä useammin akkulaitteisiin, kuten sähköpotkulautojen ja työkalujen akkuihin, joiden ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällystöliitto muistuttaa, että parvekkeilla tulisi välttää ylimääräisen palavan materiaalin säilyttämistä ja huolehtia sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä. Ylöjärven tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Teivon raviradan uusien pysäkkien rakentamista koskevaa määrärahan kohdennusta. Taustalla on kuninkuusravit, jotka järjestetään Ylöjärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Kaupunki on päättänyt toteuttaa Mikkolantielle raviradan kohdalle pysyvät linja-autopysäkit, jotka palvelisivat sekä tapahtumaa että alueen tulevia asemakaavahankkeita. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 euroa ja se katetaan liikenneväylien investointimäärärahoista. Tampereella vietetään parhaillaan Manse Pride-viikkoa, joka jatkuu sunnuntaihin saakka ja tuo kaupungin katukuvaa runsaasti sateenkaarivärejä ja tapahtumia. Viikon kohokohta on lauantaina järjestettävä Pride-kulkue ja puistojuhla Sorsapuistossa. Ohjelma on pitkin viikkoa kirjastoissa, museoissa sekä nuoriso- ja kulttuuritiloissa. Lisäksi Pride-viikko näkyy Tampereen kaupungissa monin tavoin. Muun muassa Tampereen keskustaan on nostettu Pride-lippuja, Hämeensillan patsat on puettu Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaarin värein. Uutuutena liikenteeseen on lähtenyt Pride-teemainen ratikka, joka liikennöi Tampereella vuoden loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
3: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
2: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
3: Sittari hoitaa!
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan aluehallitus esittää muutoksia hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. Muutoksilla mahdollistettaisiin muun muassa Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Suunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin valtiolta lisälainanottovaltuutta, jota haetaan 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää lopullisesti aluevaltuusto. Aluehallitus päätti myös tänään uusien kehitysvammaisten palveluasumisyksiköiden rakentamisesta Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin. Ne korvaisivat nykyiset Korvenkodin ja Puuvillan yksiköt, joiden tilat ovat huonossa kunnossa. Parvekkeilla syttyneiden tulipalojen määrä on viime aikoina kasvanut, kertoo Suomen Palopäällystöliitto. Yleisimmät syttymissyyt liittyvät tupakointiin, grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palojen leviämistä vauhdittaa usein parvekkeille varastoitu helposti syttyvä tavara sekä tuuli. Myös lasitetut parvekkeet voivat lisätä palon voimakkuutta, kun lämpö ja savu kerääntyvät rakenteiden sisään. Lisäksi huoli liittyy yhä useammin akkulaitteisiin, kuten sähköpotkulautojen ja työkalujen akkuihin, joiden ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällystöliitto muistuttaa, että parvekkeilla tulisi välttää ylimääräisen palavan materiaalin säilyttämistä ja huolehtia sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä. Ylöjärven tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Teivon raviradan uusien pysäkkien rakentamista koskevaa määrärahan kohdennusta. Taustalla on kuninkuusravit, jotka järjestetään Ylöjärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Kaupunki on päättänyt toteuttaa Mikkolantielle raviradan kohdalle pysyvät linja-autopysäkit, jotka palvelisivat sekä tapahtumaa että alueen tulevia asemakaavahankkeita. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 euroa ja se katetaan liikenneväylien investointimäärärahoista. Tampereella vietetään parhaillaan Manse Pride-viikkoa, joka jatkuu sunnuntaihin saakka ja tuo kaupungin katukuvaa runsaasti sateenkaarivärejä ja tapahtumia. Viikon kohokohta on lauantaina järjestettävä Pride-kulkue ja puistojuhla Sorsapuistossa. Ohjelma on pitkin viikkoa kirjastoissa, museoissa sekä nuoriso- ja kulttuuritiloissa. Lisäksi Pride-viikko näkyy Tampereen kaupungissa monin tavoin. Muun muassa Tampereen keskustaan on nostettu Pride-lippuja, Hämeensillan patsat on puettu Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaarin värein. Uutuutena liikenteeseen on lähtenyt Pride-teemainen ratikka, joka liikennöi Tampereella vuoden loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke! Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala
2: Lumpuri.
3: Rantasen. No, totta kai jo. Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen. Mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba babba batteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuks. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseenny muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Pareta.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän. Yliheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse villi japsi, juokse kavvemmaksi. Juokse villi japsi. No niin, se on moro.
3: Mori.

Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valituussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperinkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala Lumpuri.
2: Joo.
3: Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden marikan.

0: ottanut paria ja ajanut päänsä kaljuks. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseennyt muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
1: No idea. Ja sitten vielä lopuksi vähän yliheilua.
2: Jaha, no niin.
1: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta. Juokse Villi Japsi, juokse kavemmaksi. Juokse Villi Japsi. No niin, se on moro.
0: Morit onkin.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: If you can live in your service.